Better Day. Kunstneren er Tamra Rosanes. Og så skal vi lytte til Rupert Holmes' nummeret Escape eller The Pina Colada Song.